ọhụrụ mana ndị mmadụ dịzi mbata n'ọnwụ. Andy Frankel. Ezi nwa si na Siedo wee bịa n'ọrụ. Na nna nna m dị mụ wetara obele nwa si Abuja n'ọrụ. Abi Bokwe.